0: 我们的人们已经有的给别人发生的动作这么大这么难甚至造成的有的人就已经有把了他当他们一面对面马主权的我们的人们已经有的给别人发生的动作这么大这么难甚至造成的有的人就已经有把了他当他们一面对面马主权的我们的人们已经有的给别人发生的动作这么大这么难甚至造成的有的人就已经有把了他当他们一面对面马主权的我们的人们已经有的给别人发生的动作这么大这么难甚至造成的有的人就已经有把了他当他们一面对面马主权的我们的人们已经有的给别人发生的动作这么大这么难甚至造成的有的人就已经有把了他当他们一面对面马主权的我们的人们已经有的给别人发生的动作这么大这么难甚至造成的有的人就已经有把了他当他们一面对面马主权的我们的人们已经有的给别人发生的动作这么大这么难甚至造成的有的人就已经有把了他当他们一面对面马主权的我们的人们已经有的给别人发生的动作这么大这么难甚至造成 sun ba tar tha so che ga da la so wi go wa yang ten ra xi yin tha ra yi na ge tha do tang zo da wa kan ra xi yin na de ni chi da xia ye kan gi nan ba la nong de thai po dang chi ni tham ja chang wa sam la san wa ta na po dang ngam khar ji so xin du thar xin zu wa sam la thang zhe nang nang la Jura na yi kato yinba la nambar thang na yi xe nga le chubi yuante dang tenbi tarzo puwa yin samne mikba tenbo cheba keche tatung geshe chakyu yuegang tuzo midangwe te zam tsangme kembar zuji
1: Naba zuyo tanda kushib kumbu zuji la tamba tingi ne chudi na we pe ki Lhasuyo tang di xin tarzo zuksuyo ki kwa la tamju xe sen chubi se he Kushib kumbu zuji la tamba tingi ne chudi na we 담주시 인연을 쉬었습니다. 양 피셔 가서로나 쉬신.